奇卡咪卡皮卡萨 K5 sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatutok pirmi sa K5